0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: alltid type ting ifra Emma Steinbakken. God mandag. Du hørte henne her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig hyggelig. Nå det snart Violet Road, Trond Svensen kommer med Tuxedo også, men det først Marie Kloppbakken og Vinny. Her Pusterom.
1: Når jeg ser at denne alltid såg I dine øyker, så rart at jeg har glemt, det starten.

Sonne geht das leichter, hørte vi det med Linda Feller. Vi holder oss I Tyskland, ja det vil si, visse modifikasjoner, det står at han er født I Tyskland, men det ikke riktig, for karen født

Fruzy Moosey, altså, med Surprise Band, var det vi hørte der, ifra Schweiz. Nå reiser vi til Tyskland og til Himmelkrone I Bayern. En kar født 2005, og så står det spørsmålstegn her, så da jeg ikke helt sikker. Men navnet, det jeg helt sikker på. Marcel Benker. Og en låt som heter Die Lieder von der ganzen Welt.

Marcel Benker med låta De lider von der ganzen Welt, hvor vi hørte der. Nå til Tirol i Østerrike, og et orkester som startet opp der i 2018, fire karer, som kaller seg Sondwend. Wenn richtig, grovt und

Vi er i Østerrike, og vi holder oss der, og vi reiser til Steiermark, og hører på Steirerkanonen, og en låt som heter Willkommen aus der Steiermark.